good to hell. Oh my God, no way.

0: Mensig, maar ek sal dit mos nooit in der ewigheid in die bedompige plek kan uithou nie. Kyk hoe loop die sweetmel af.
1: Doe maar, pa, dis nie so erg nie.
0: Nie so erg nie. Man, moet nie deur jou nek staan te praat nie. Ek voel ook ek wil versmoord is, asof iemand my hier aan die keel beet het en drak en drak. Sjoe, hoe die mense dit in die Johannesburg uithou sal geen son daar weet nie. Hier is nie eens een oude lucht wat trek nie. Ei, toch, hoe verlang ek nie nou na ou Wesselsburg waar die skape blaar en die wolke wit boek aan die randjie sit, waar daar ruimte is, waar een mens skoon lucht kan inasen.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeie naam te groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde fantastiese lekker woensdagavond en welkom by vanaand se stap deur die Bybel en vanaand stap ons deur Psalm 134 wat eintlik 'n baie bekende koortjie is. Dit begin met die volgende woorde: Kom loof die Heer, o alle knegte van die Heer wat snags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande op na die heiligdom en loof die Heer. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Maar ek het vanavond vir julle verrassing, Sani is vanavond hier saam met my, sy het verkoue, maar sy het ingestem om ons te help met die volgende. Kom loof die Heer.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus oor die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Jy sien daar is mense in jou lewe wat besig is om jou te manipuleer. En op 'n manier weet jy dit, maar elke keer as jy met hulle praat, dan manipuleer hulle jou en daai emosie wat hulle vir jou deurgee, wat hulle jou eintlik gebruik om jou te manipuleer. Of die leens wat hulle vertel om jou aandag van dit af te kry, wat hulle mee besig is, is besig om jou, elke keer jou mind te change, op die besluit wat jy tussenin geneem het, wat jy gaan neem. En dan staan jy sterk op jou besluit, maar wanneer jy met hulle praat, dan kom jy nie by die besluit uit nie. En vanochtend kom die Here na my toe, en na jou toe. En die Here wil ons bewus maak van die leens. En die Here wil, hee dat ek en jy moet die gees van God gelei word. En ons kan nie verder toelaat dat hierdie mense by ons steel nie. Jy sien, want hulle invloed in ons lewe is besig om Godse guns in ons lewe te keer, soos wat het moet wees. En jy is te bang om die snender te trek, jy is te bang om my besluit te neem, maar jy weet, hulle jok vir jou. Maar elke keer as jy met hulle praat en met hulle gesels, dan manipuleer hulle jou. En wanneer jy wegstap, dan bespreek hulle jou. As jy wegstap, dan beraam hulle planne om vir die volgende leen te vertel. Hulle gaan van die een leen na die ander leen. Psalm 55 vers 22 sê die volgende: glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is onblote swaarde. Onblote swaarde. Swaarde wat sny, swaarde wat vloek, spreek, swaarde wat skel as jy nie kyk nie, swaarde wat jou bespreek as jy nie daar is nie, swaarde wat jou ondergang te bewerkstellig, swaarde wat jy moet weet is spesifiek daar om te veg en nie om lewe te spreek of te stig nie, maar is eintlik besig om joy te steel, is eintlik besig om extra baggage te sit waar daar nie extra baggage moet wees nie. En verlang weet jy wat jy moet doen, maar jy doen dit nie as gevolg van die feit dat jy so gemanipuleer word. En hulle gebruik veral emosie om jou te manipuleer. En vanochtend, jy wag hulle rukkie vir die duidelike antwoord om 'n besluit te neem, om hulle toegang tot jou lewe te keer. En om dit te doen wat die Heilige Gees reeds op jou hart gelê het. Nie mens nie, maar die Heilige Gees reeds op jou hart gelê het. En telke male al geconfirm het, maar jy bly uitstel. En die rede hoekom die Heilige Gees hierdie woord op my hart gelê het, is dat dis besig om regtig te steel by jou, want hulle word gelei deur die vader van die leen wie die vyand is. En ons dien 'n God van waarheid. En ons gaan vanoggend 'n besluit moet neem om daai deure vir eens en vir altyd toe te maak in Jesus naam. En as jy vanoggend vir my sê, pastoor, ek kan nie, wil ek vanoggend vir jou sê, jou familie betaal die prys vir daai deur wat jy ooplos. En daar's baie mense wat vanoggend na die boodskap luister en sê, maar dis nie van toepassing op my nie. En dis reg, dis nie van toepassing op jou vanoggend nie, dan bid jy saam met my. Dan wees ons nie selfsugtig vanoggend nie. Ons bid dat hierdie woord by die regte mense dan sal uitkom, sodat daai woord vir hulle, en die Here kan jou gebruik om hierdie woord by hulle uit te kry, sodat hulle hierdie woord kan hoor en die besluit kan neem, want net hulle en God weet van dit wat hulle heiliglik deurgaan. Maar jy tussen, en ek gaan weer vir jou sê, jy besluit tussen gesprek om die mense wat jy gaan doen. Jy sien waarmee hulle besig is, jy sien nie alles nie, maar wanneer jy met hulle praat, dan manipuleer hulle jou. Hulle gebruik emosie, hulle gebruik die hart wat jy het vir mense, gebruik hulle teen jou, wat eintlik jou blessing is, gebruik hulle teen jou, wat eintlik een van jou gawes is, gebruik hulle teen jou. En vandag kom die Here baie duidelik en sê, my kind, laat hy manipulering en laat hy leens en laat hulle toegang tot jou lewe vandag gesluit word en dat het nie weer opgemaak word nie. Jy weet wat jy moet doen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vandag na u toe in die wonderlike naam van Jesus en ons bid, Here, dat die woord by die regte mense sal uitkom, vir ons, vir wie die woord dalk nie vandag is nie, Here, dat ons die woord sal aanstuur en sal bid, dat wie dit moet luister, dat hulle dit vandag sal luister, maar dat dit vandag 'n verskil sal maak, en dat ons dit sal toepas. Dit help nie net ons luister, as die woord vir ons is nie, ons kan nie net hoorders wees nie, ons gaan daders ook moet wees, want ons kan nie verder toelaat, dat die vyand steel, dit wat u vir ons gegee het nie, en dat het u guns keer in sekere areas in ons lewe nie, in ons joy steel nie, en ons bid het vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker, wat donderdag verder is, as dit die Here se wil is, gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag, en ek het goeie nuus. As jy hulle vriende het, wat hulle rukkie hierdie boodskappe kan oopmaak op die iPhone nie, ons het vanoggend ons eerste recording op die iPhone, wat ons dan kan uitstuur vir hulle, laat hulle ons kontak, die admin op die groep, dan sit ons hulle op die iPhone groep, dis net vir mense wat het nie kan oopmaak nie, ons het daarom al die probleem van gister af hoopelik aangespreek, een geseënde dag verder, bye.
1: Goeiemorgen, baie welkom by Mosterdsaad bediening met pastoor Jan Wolkens. Ons praat so'n bietjie uit die boek Matteus uit en ons gaan ervaar dit wat die Here vir ons wil sê vandag. En ek wil net vandag vir jou sê dat as jy moedeloos voel en as jy voel jy kan nie meer aangaan nie, kry nuwe hoop en weet dat Jesus is die antwoord. Jesus is die antwoord op al jou probleme. Jesus is die een wat jou sal aanraak vanmôre. As jy dalk teleurstellings ervaar, God sal jou nooit teleurstel nie. Want God is liefde, hy gee om vir jou. En hierdie môre wil ek vir jou sê, hou vas aan dit, die beloftes wat die Here vir jou gegee het. Hou vas en staan sterk vandag. Matteus 5 vanaf vers 23. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit daar by jou byval dat jou broeders iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en ga versoen eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. En dis 'n beginsel wat moet plaasvind, dat as jy in die huis van die Here is en jy bring jou gawe na die Here toe, en jy weet dat iemand het iets teen jou of jy het iets teen iemand, dan moet jy so'n persoon gaan vergewe en vryspreek. En as jy dit klaar gedoen het, dan kan jy jou gawe bring. En vanmôre wil ek vir jou uitdaag om te sê, kom ons vergewe mekaar. Kom ons beweeg aan. Kom ons maak Suid-Afrika 'n mooi plek. Kom ons ervaar die guns van die Here oor ons lewens. Want dit is wat Jesus ook gedoen het. Hy sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En baie kere praat mense baie negatief van jou. Maar vergewe hulle vanmôre en spreek hulle vry vanmôre. Sodat jy kan triomfantelik wees. En weet dat as jy mense vergewe, dan hou hulle vuurige kole op hulle self as hulle jou nie wil vergewe nie. Wees gauw goedgesind teenoor jou teepartij. Solank as wat jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter, en jou regter oorgee aan die geregsdienaars, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom nie, voordat jy die laaste oorkie betaal het nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie, ek breek nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat dan na 'n vrou kyk om maar te begeer, reeds het sy hart met haar egsbreek gepleeg het. En hy sê, as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk het uit en gooi dit weg van jou af, want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. Wat beteken dit? Dit beteken net as iets jou hinder. Kom ons raak ons sla daar. Ek sê nie vandag dat jy jou oog moet uithaal nie. Ek sê nie vandag vir jou dat jy hand moet afkap nie. Ek sê bring dit alles na die Here toe vanmôre. En hy gaan jou vergewe. En hy gaan jou vryspreek. En as jou regterhand jou laat struikel, kap het af en gooi dit weg van jou af. Maar dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei moet vir haar skryfbrief gee, maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery maak dat sy egsbreek pleeg, en elkeen wat die geskeide vrou trou pleeg egsbreek. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. kom dan vanmôre, kom ons sweer nie, kom ons preek nie dinge uit nie, kom ons wees positief, en ons weet dat die Here is saam met ons in hierdie dag. Hemelvader, ons loof U Here vir hierdie woord wat uitgegaan het vanmôre. Here, dankie dat ek weet dat U is saam met ons, en dat U ons versterk, en dankie dat ons weet, Here, dat U sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit daar by jou byval, dat jou broer iets teen jou het, Here, dan moet ons vergewe en vryspreek. Dankie dat elkeen wat hierdie woord hoor vanmôre, iemand gaan vryspreek vanmôre. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.
2: Goeiemôre, luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Het jy al ooit voor 'n toehek gestaan? Dit laat 'n mens buitengewoon uitgesluit, onwelkom en verlate voel. In die lewe bou ons dikwels onsigbare hekke om ons harte. Ons hou mense uit wat anders as ons dink, praat of lyk. Maar in Romeine 15 vers 7 breek die woord hierdie hekke radikaal af. Daar staan geskryf, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Liewe luisteraar, Paulus herinner ons daaraan dat Godse genade soos 'n hek is, wat permanent oopgegooi is. Toe Christus vir ons gesterf het, het hy ons nie eers gekeur of aan 'n toets onderwerp nie. Romeine 5 vers 8 bevestig hierdie saak waar ons lees, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy het ons eerste lief gehad, precies, net soos ons is. Daarom mag ons nie hekwagters van Godse koninkryk wees, wat besluit wie inpas en wie nie. Om mekaar te aanvaar, beteken nie dat ons altyd oor alles saamstem nie. Dit beteken dat ons kies om verby verskille te kyk en die ander persoon se waarde in Godse oë raak te sien. Wanneer ons ons harte oopmaak vir mekaar, dan weerspieël ons die karakter van Jesus. Dit verander ons gemeenskappe, ons gemeente en ons gesinne. Kolossense 3 vers 13 gee vir ons die praktiese riglyn hiervoor. Paulus skryf, wees verdraagsaam met mekaar en vergewe mekaar as die ene klag teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook vergewe. Daarom, liewe luisteraar, kom ons hou vandag op om hekke te bou. Kom ons maak die hek van ons harte oop. Aanvaar die mense op jou pad met dieselfde deernis, geduld en liefde waarmee Christus jou elke dag verwelkom. Dit bring eer aan God. Here, baie baie dankie vir die pragtige beeld en die pragtige boodskap waarmee ons hierdie nuwe dag kan ingaan. Seën dan ook so ons disippelskap en help ons in al ons handelinge. Seën ook so ons geliefdes. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

by die ablisie, dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie, en jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie, Bobbejaanski, teen McNally.

0: Dames en here, dit is die grootste wedstryd van die seisoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere Oscar tel in die moeilikheid. Hulle gaan iets spesiaal nodig hê om die wedstryd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek het julle manne nou nodig.

0: Hartelijk gezellig gezang geweest, heer Dion, groot geweest, Davio. Seizoenen op ruimkaartradio.co.za. Vanmiddag heeft tijd voor die glimmelie show van 4 tot 7. Elke donderdag, net hier op ruimkaartradio. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Hallo Jannie, het gaat met mij goed en daar bij jouw kant.
0: Lekker, dankie man. Aan die gang, die heel cool vandaag hoor. Die winkie heel... wel lekker.
1: Ja, weet je, ek het, toe ek hier naartoe gekom het, sê ek mos vir jou, mens kan... Sien, dit is amper augustus met hierdie wind wat so waai vandag, ne?
0: Ja, toe die karre waai voor jou in, ne? Ja,
1: heeltemal.
0: Skrik is spitsverkeer in de Oostroom.
1: Ja, ek was juist in die spitsverkeer hierna toe gerei, dus ook met, ek moest maar roer om...
0: Betijds te wees vir die 4 uur, chef.
1: Ja, nee, ek moest maar roer.
0: Wat jy vannacht weet, lomp verjaardag vannacht, herdenkingsdag, wat op die dag gebeur het, jou nuus, jou sport, jou weer, lekker van die week, lekker lag en saamkeer, tot vanavond, 7 uur toe, op die goeie Millie show op Ramkat Radio, net na nog een show, maar ons partner nou daarover, ne.
1: Ons sal nou oor om praat, dis nou, ja, is nou goeie Millie show, waar ons die Millies gaan gooi vanmiddag.
0: Dis mos Millies. Pieter, ons thema vandag is wat nou weer?
1: Heisoene, ach nie, excuse, seisoene.
0: As ek vannacht vir jou muziek op had, als vir die thema van seisoene, sy somer, hers, winter, lente, lekker duur, nee. So, dis die seisoene, maar as op hierdie seisoene jaar, so as vir jou muziek gekies wat nou juist daar, dankie vir jou, Pieter, wat vandag sy lijst vir ons saamgestel het, nou met alles wat gebeur hierdie week, so dankie vir jou daarvoor.
1: Ja, dis wat dier ek baie. Janie, excuse, ek val jou nou in die rede, ek wil hom, soms so in die begin van die program net weer sê, vir jou en jou hele gesin en die familie, ons innige sympathie met die afsterwe van Christel se pa, en jou skoonpa, en ons wens ook vir julle die weet, baie sterkte toe vir hierdie paar dae wat oorblij tot die begrafenis, dis ook maar baie emotioneel, maar sympathie en ons werf, wens julle baie sterkte toe.
0: Baie, dankie Pieter, ek waardeer. Nee, misschien vir jou pad van dame genaamd Demi Lee Moore.
1: Ja.
0: Nee? Sy sing saam met Elandre, ek denk ek. Ek genaamd iemand soos jy, dan af jou vier is so'n kind van Tashay, saam met Franse van Kouk, en dan soet soos Soemer, wat is AI?
1: Dis, daai ene is AI.
0: Is AI.
1: Ja.
0: Wat vir jou drie en rij net hier op ruimkwadradio.co.za.

As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word. Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Soos het sommer gewees, soos het sommer gewees daar vir jou van Jakkals Vibe op Ramkat Radio op en CO.za. Pieter.
1: Janie.
0: Onthou jy, okay, en ek denk het op jou luist gewees, ook Winter in die Kaap van Christine. En ek denk het by Nieuwswest, hou vast. Christine en Bella, sorry. Christine en Bella.
1: Bella. Bella Bok.
0: Bella Bok. Winter in die Kaap. Nee, dis winter by ons ook, so dis nie by hulle in die Kaap wat in is. Is jy ook oud?
1: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk, ja. Dan sal ek vir jou pad Cruel Summer van Taylor Swift.
1: Ja.
0: Is baie warm word.
1: Daar sy.
0: Dan vir jou pad liekie Somer Lach van Adam. Is baie liekies vir die somer.
1: Ja, is nou somer liekies.
0: Op ons seisoen thema vandag. Baie somer liekies, is baie minder herfst liekies en baie, dat is vir baie lente liekies en baie rustige winter liekies, maar ons werk daar aan vandag.
1: Ja, ons werk, maar weet jy, wat jy nou sê oor die herfst liekies, oor jy het ek nou gesoek en dan sit ek nou maar vol op, want dis moes nou Amerika praat hulle van vol.
0: Ja, ja.
1: Maar dan verduidelik hulle vir my, hoe moet jy val?
0: Exactly.
1: Is van herfst nie.
0: Op op jou Christine en Bella, winter in die Kaap, as ook in Limpopo, en in die Gauteng, en in Natal, en in die Vrystaat, en anyway. Dan op jou Cruel Summer, dan op jou Adam en Somerlach gepad. Binnenkort vir jou tyd vir een grapiekie vandag, nee? Ons moest ook een grapiekie in die begin van die show, want het is nou 3 ure show het.
1: Dis reg.
0: Vandag een grapie oor een budgie, maar dis nie die groot budgie.
1: Oe, oké. Okay.
0: So baie kleine budgie.
1: My oe het nou gerek met die groot budgie, wat so hard gul.
0: Gaan op jou Christine, dan na Tedis Wilf en Adam.
2: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Adam gewees daar vir jou met Sommerlag op ramkantradio.co.za. Pieter, dit vir jou lachie vir die dag nie. Dit vir jou lachie vir die dag.
1: Ek wacht vir die budgie.
0: Hy budgie. Maak so.
2: Hierdie sienkie, jy hoor van die boer wat nou wat budgies verkoop.
0: Jy hoor,
2: en, ek luister. Het groot op, maar is groot met vol budgies. En die sienkie dog nie, maar wacht, hy gaan nou by die boerse plaas een draai maak, want hy soek een budgie. En hy kom daar en hy sê vir die boer, oom, ek soek een budgie, oom. Die oom sê, nee, is 100%, kom stap saam met my, en kom maar by die hok aan, en soos wat die oom nou wil, die boer nou wil instap by die hok, en sê die sienkie, oom, ek soek graag een blauw budgie. En die oom sê, ou sien, hier is 100 budgies in hierdie hok, maar hy sê, kom trek net 3, hoe denk jy, gaan ek vir jou blauw tussen al hierdie klomp kry? Hy sê, oom, ek wil graag een blauw budgie, oom. Oom, weet nou wat, ek sal vir oom vir een blauw budgie betaal, wat my pa vir een skaap betaal. En die sienkie sê, en die boer sê, maar, ou sien, maar, ou kan nie, maar dit klink al right, laat ek maar try. En hy is daar in. En hy spook en hy sparkel. Dit vat lang. Na 'n halfuur kom die boer daar uit, maar hy is nat gesweet, en die vere sit hier, en is net, Badgie mis hier deur sy hare en die stof en alles. En hy kom maar uit met die blou badgie in die hand. Hy sê, jou sien, hier is jou blou badgie. Wat betaal jou pa vir een skaap? Hy sê, goom, ek sê seker, jy moet maar die badgie gaan weeg. Hy betaal so 34 rand een kilogram. Broadcasting live is more than just music.
0: More music, more variety, non-stop hits. We simply play the best. Great music, day in, day out. It's all yours.

0: Sal weer AI gewees daar vir jou, maar dit is nogal lekker liedjie gewees daai.
1: Ja, hy het mooi geloop.
0: Afrikaanse Summer of 69.
1: Ja, ek het gesien, hy, hulle sê dat wat 69.
0: Tong en die kies, het gaan nie oor die jaar taan, moet doen.
1: Ja.
0: Anyway, om bykie uit te kom by ander tyd van die jaar, wat van lente?
1: Lente, en weet jy wat, ek sit nou en dink hierso, oor een maand is het lente.
0: Kan nie glo?
1: Ek sê jou.
0: Oor 6 maanden is Kersfees al voorbij.
1: Ja, so ek kan amper my speedo gaan uithaal vir die swem. En...
0: Terloops, saterdag oor 6 maanden is volgende jaar.
1: Kan jy oor vertel? Goeie genugtig.
0: Dis precies al wat in die jaar saterdag.
1: Ja.
0: Nou, gepraat van lente, wat van een liekie van Nick Stevens, is die jongste boetie van die broers?
1: Weet ja, van die broers,
0: Christo,
1: ja.
0: Kobus en... Kobus is die oudste. Nee, Christo is die oudste. Christo is die oudste, ja. En Kobus, dan sit Nick. Nicolaas Stefanus Snyman. Of Nick Stevens. Ja. Hy sing vir ons altyd lente.
1: Altyd lente.
0: Ek was al in die boeland in die winter, dit is nie lente, nie is blerie koud.
1: Verzeker.
0: Dan vir jou Jennifer Zamudio met Seisoene van Liefde. Dan vir jou Jorik, ek sien, jy nie gesê George Lomas is aan hom, ek het hierdie gekry, Jorik Lomas.
1: O, ok.
0: Lentekind.
1: Lentekind.
0: Altoudelik.
1: Prachtig.
0: Pap, jy bykie later, verjaardag van vandag, jou internationale dag op pad bykie later. Wat op die datum gebeur in die geschiedenis, jou nies op pad vir jou later, jou weer, jou sportverslag... En liekie van die Weefgranskant af, alles is nou nog even aan, 7 uur, net op die Gooi Minie Show, donderdag 4 tot 7 op Raamkwad Radio. Gaan even jou Nick Stevens, Jennifer Zamudio en Jorik Lomas.

0: Kid Rock geweest daar, All Summer Long op Ramkwadradio.co.za. Je krijgt ons wel, je voelt amper warm als je luister naar zomerliedjes, nee?
1: Ja, ja, dit begin. Weet je maar, ek wil nou eerst om verskoning vraag, Jannie, maar ek het net nou so gehoes, want die, ek dink as een muggie of een vliege vervlermis wat hier my keel ingevlieg het. Jo, so ek hoop nie, allemaal kon dit hoor nie, maar genigtig.
0: Hoe groot maak jy jou mond op het vervlermis aan vlieg?
1: Ja, ek het ons maar een groot bek.
0: Sê, ek kan dit noetse.
1: Jy gaan het nie vir hom sê nie.
0: Nee, nee, nee. Hoe gaan met die kinders?
1: Ja.
0: Ek geef jou pad van, onthou jy nog een groep van Nederland?
1: Is dat BZN?
0: Engste hulle. The Summertime.
1: The Summertime.
0: Is baie, moest gesê, dat is baie liekies vir die somer.
1: Ja, ja.
0: So, pad vir jou The Summertime van BZN, daarna vir jou Armand Hofmeyer met liekie genaamd Winter. Hoe sê alweer? Armand vir jou pad met liekie genaamd Winter, dan vir jou, ons het nou geluister na die somer van 69, wat die AI-weergawe was, so pad vir jou dan die rechting van Brian Adams in die Engels weergawe, Summer of 69. Drie in die rij op pad na, wat het op hierdie datum gebeur in die verlede? Nie so lang terug nie, van hulle vek lang, van baie lang terug, van hulle nie so lang terug nie. Ouds die middag gekry het is 1935, so dis 91 jaar terug. Dis nie so lang terug nie.
1: Nee, is nie so lang.
0: Dis nou weer dag.
1: Dis nou weer dag.
0: Dis nou weer dag.
1: Ja.
0: Jy was nog klein, blijf goed geweest.
1: Ek was nog een bonsai.
0: Ja. Ik heb je in Armand Hofmeyer en dan weer Brian Adams, 3 in 'n rij op Raamkat Radio.co.za, nie laarskool 39.

0: Mickey geweest daar van Brian Adams geweest daar. Summer of 69. Op raamkantradio.co.za. Mickey, hulle is hier vir een paar mense, nee. Mickey, goeie naam sê vir hulle. Vroegmiddag sê vir hulle, het is nog middag, het is nog laatmiddag.
1: Ja, nee, het is nog vroegmiddag. Ons is vroeg nie gewoond, ons is nie gewoond, ons nou al een uur op die lig.
0: En die show moest nou begin het nou dan.
1: Hy moest eerst begin het nou 5 uur so.
0: Dis ons tweede 3 uur show van die show begin het. Die sê al 5 jaar, nee.
1: Ja,
0: het
1: ja.
0: Begin by uur, word het 2 uur en is al 3 uur.
1: Nou is het al 3 uur. Maar ons moet daar stop. 4 uur is lang.
0: Oor 10 jaar is hierdie show die hele dag lang. Ja, as jy vir paar mense al die pad van Marlof Park af vanaan, die van Kenton Park af. Nie, maar hulle hou van die park in, lyk my nie.
1: Ja, ja.
0: Kenton Park, Marlof Park.
1: Marlof Park.
0: Echt al te oulik nie.
1: Al te lekker.
0: Al te lekker, ja. Al te lekker.
1: Ja.
0: Hulle is dan die rustige Marlof Park, daar by die Wildtuin. Dis nou André ten Arlie van Rooyen, en ek wonder of Jaco en Ouma ook by is.
1: Ek het nogal gister daar gewonder of hulle saam is.
0: Ek dink Jaco moet werk, so hy vir die... Of hy dalk saam, want het gaan nie eens oor die werk wat nie daar is nie.
1: Ja.
0: Gaan eers oor die tindies wat

0: ry het.
1: Dis reg.
0: So ek dink hulle almal is seker daar in Marlof Park.
1: Ag, wat 'n plesier.
0: Altyd 'n lekker vakansie. En so vir hulle sê goeienaand, sê welkom vanaand se program, vanmiddag se program, laatmiddag drive show op Ramkat Radio vir Andre Hanley, Jaco en Emma van Rooyen.
1: Dis hy.
0: Dis hy. Nou kry ons 'n mooi pizza. Ag, al te lekker nie. Lekker show hierdie.
1: Daai sê vir jou,
0: kry heerlike pizza. Dankie ook vir wat vanaand hier saam kuier. Hallo Bianca, gaan met jou? Frans saam kuier. As ook my dogter Kazan saam kuier, as ook my swaar, my skoonsister, dis Frans en Bernice, as ook hulle kinders Simone en Renay wat vandag saam kuier hier van die jagkamp af. Vanmiddag sy direkte uitsending van die Gooi Medie show op ramkatradio.co.za. Pieter, op hierdie dag net lang terug.
1: Ja, vertel.
0: Eerste ene. 1935.
1: Ja.
0: Toe kom die eerste Penguin boekie, kom hy uit, word gepubliseer, waar die sagte band revolusie begin het.
1: Wat se boekie? Ek het nou...
0: By Penguin boekies.
1: Ooh, okay.
0: Die eerste boekies wat sagte band was.
1: Ja, dit is 'n jaar voor my pa se geboorte.
0: My genigte, my oupa was toe 2.
1: Ooh, okay.
0: My geboorte 33.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in 2017, nou die dag, nee?
1: Ja, ja.
0: Want ou, baie keer is jy hier, my pa is hier, en dan is Pieter hier so van die autoritician en sovoort, dat is baie Pieter Du Plessis.
1: Absoluut.
0: Vanmiddag toe staan ek hier so, ek sê vir jou, kyk jy ou langs my, dit is my bierman Jan Du Plessis.
1: Jan Du Plessis.
0: So Jan en Jan Du Plessis.
1: Toes jylle twee Janne.
0: Dis hy, ja. Nou, op hierdie dag in 2017, die grootste bijeenkomst van die mense met dieselfde voornaam, 2325 mense. Listen properly. 2325 mense genaamd Ivan.
1: Ja.
0: In Kupres in Bosnië, by mekaar gekom.
1: Alle wereld.
0: 2325 mense met die naam Ivan.
1: Hoor, ek dink ons kan, hier in ons omgeving kan ons die duplessies, kan ons, jy weet, ons kan daai rekord dalk breek hoor.
0: Wel, as ons net Pieter vat of net Jan vat, is ons al klaar baie.
1: Ja.
0: Veel kledig met die Jan sal.
1: Ja, ja.
0: En Piet.
1: En Piet.
0: Op hierdie dag is nou 'n bietjie slegte nuus, in 2003, vandag 23 jaar gelede, en dit is baie slegte nuus. Vandag 23 jaar terug gebeur 'n tragedie.
1: En dit is?
0: Die laaste Volkswagen Beetle van die vorm, die ou vorm,
1: ach, en
0: word gemaak.
1: Ach, en
0: die ronde ou Beetle.
1: Ja.
0: Die laaste Beetle op hierdie dag, 23 jaar terug, toen hy
1: van die mark
0: af. Net laag gebouw.
1: Ja. Nou, weet jy, Janie, excuse, as jy vat, ek meen, ons jare, die matrix, ek wil vir jou sê, 95% sy eerste karretjie
0: was 'n Beetle.
1: Was die Beetle gewees.
0: Ek het 'n blou ook gery.
1: Het jy blou ook gery?
0: Blou ook gery. 1974 model. Die eerste met groot ligte agterop gewees.
1: O ja, ek het 'n 90...
0: met die enkel venster agterop.
1: Ja, ek het 'n 1968 model gery.
0: Met die twee vensters agterop.
1: So groenetjie en dan hy sulke nog die ou kroom voorste
0: bumper gehad. Buffer.
1: Die buffer, daar buffer. Kom die regte woord nou.
0: Buffer gehad.
1: Die buffer.
0: Nou, my pa se niggie nou nog al groenetjie.
1: Is
0: ook 74, sal het ek gereed.
1: Ja.
0: My ma het nog gekoop in 74 vir R2,500.
1: My genade. So
0: afbetaal binnen 2 jaar.
1: Yesterday.
0: Kan nie geloof.
1: Nou, ek sal wat wil gee om wees so ou vol aan die handen te kry.
0: Ek mis my ou biedelkie.
1: Net vir die aardigheid.
0: Ek het een keer by NTK gewerkt nog, toet my collega daar het 'n golfie gery.
1: Ja.
0: Nou, toe sal eerste fout met daar golfie verloor water. Toe gaan die stoor, man, en hy gaan, sy sê van, geet of die kar nog vol water is, nou jy is van, en dit, als het op my recht is, want sê maar nou, die middag moet sy gaan werk in warmbad.
1: Ja.
0: En hy gaan kar toe, maak die bonnet op, hy gooi die water vol, al te nice. Sê van, terwijl hy bezig is, kyk gaan my kar ook.
1: Nee. Dus
0: staan die volle langs die golfie.
1: Nee.
0: Hy maak op die voor, daar is nie engine. Ek sê nie, Lucas, engine sy achter.
1: Ja.
0: Maak die engine achter op, hey, kyk sê maar, die olie is nog sharp, waar gooi jy die water? Hy word met die fankout gemaakt, hy loop nie op water nie.
1: Ja, hulle het nie altyd mooi verstaan nie.
0: Hulle weet nie of hulle uit pat die water nie.
1: Ja.
0: Maar my volle uit plek gehad vir meer as 2 mense.
1: Ja, maar myne ook.
0: Ja. Maar is het allemaal met die selfe van as wat ek en jy het?
1: Ja.
0: Ha, volle uit, net plek vir 2.
1: Oe.
0: Hoor mooi. Hy het 2 deuring, maar dat is al.
1: Ja.
0: Die is at ek aan plaats staan, ons plek vir nog 10.

0: Beaumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Lekker ingewees, daar, Pieter.
1: Hoorie, lekker levendig en net so na Tersie advertentie van Techno Tuesday. Nou, mooi aangepas, hoor.
0: Ja, ja, ja. DJ non-stop gewees daar vir jou met Can't Take My Eyes Off You, wat gecover was, hulle is het van tweede opgeneem, of tweede bekend gemaakt.
1: Ja.
0: Die Four Seasons, nee?
1: O, ja, kon daar nou nie Four Cousins nie.
0: Ja.
1: Nie daar wijn nie.
0: Soep jy nie, wees nie. Maar jy het pas nou lang jare school gehou, nie?
1: Ja,
0: jy was jongste hoof gewees in Suid-Afrika.
1: Dis reg.
0: Jy het baie jong hoof geword.
1: 32.
0: Dis baie, baie jong. Mense, ek is al 10 jaar ouder as dit amper. Maar jy school gehou onder andere by laarskole.
1: Ja.
0: Nou, jy school gehou het nog, begin school het nog staan 3 gewees.
1: Ja.
0: Toe word het graad 5.
1: Dis reg.
0: Nou, wat het die graad 5 kinders in hulle vraag hulle vir jou geantwoord?
1: Nou kom ek gee weer so 3 antwoorde, dan kan ons volgende weer bykie aangaan. Nou, hierdie gaan hoofsaaklik bykie oor die Bybelse geskiedenis. Goed, die een sê, Moses het die Hebreeuse slawe na die Rooisee gelei, waar hulle ongesuurde brode gebak het. Dit is brood wat sonder enige bestanddele gemaak is en baie soet is, van te min suurdeeg. Moses het die berg Sianiet uitgeklim om die 10 gebooie te kry.
0: Waar is hulle?
1: Ek dink hierdie ouetjie het dit nie gemaak nie, hoor. Nou ja, so 'n bietjie Egipte toe. Hierdie ouetjies in Egipteland was bewoon deur mammies. En hulle het allemaal op hulle hieroglyfe geskryf en vir hulle pappies gewys. Hulle het in die Sahara woestyn gewoon en het waterbeerte gehad van die min reën. Die klimaat was so erg dat al die inwoners op ander plekke gebly het. En het naweke huis toe gekom het om sandkastele te bou. Die boesman sit in hulle tuine gewerk. Nou goed, nog eniekie. Die Egiptenare was een hoogs gekulde volk. En sonder hulle sou ons nie geskiedenis gehad het nie. Hulle het omtrent al die kafees in Egipte gehad.
0: Soos vandag porras.
1: My ma sê, hulle het baie mythes gehad, wat seker in die kombuis gewerk het.
0: Dit in vraag stel.
1: Dit in vraag stel, ek kan nie oor vertel.
0: Pieter, onthou die liedjie oor ons 4 seisoene.
1: In the summertime.
0: Onthou hierdie
2: flashmob.
1: Oor hier is nie in the summertime, nie is dit?
0: Is dit? Waarom, waarom? Onthou hier, all that you want.
1: Ja.
0: Is jy nie?
1: Man, skeer jou weg.

0: Liedjie gewees daar genaamd Deur die Winters van Teens Jordaan op ramkatradio.co.za. Pieter, baie moeilikie daar nie.
1: Weet jy, ek het nou net veel gesê, ek het, snaaks, ek het nog nooit gehoor nie.
0: Ei.
1: Feit. Maar toe ek nou gaan soek op Spotify, toe ek die woord winter sien, ek meen, ek moet om onmiddellik vat, eers geluister, en hy werk nou mooi, mooi liedjie, en hy pas mooi in by ons thema van vanavond.
0: Baie, baie mooi.
1: Sy soene.
0: Nou, Saterdagse opskuising ons daar by ons hoop met die buiteuitsending. En ons is daar vanaf, ons was nou na die Kyk Net Buite Expo toe by Sondela.
1: Daar is hy, jylle was daar.
0: En toe sing baie van ons vriende ook daar, en na die concert optrede is, dus ons daar vanaf ons nou na die Chalet toe, waar baie van die sangers nog bly het.
1: Ja, bykie gaan keier saam met hulle.
0: Ja, net so net sy geneem en bykie gaan saam eliminade geneem.
1: Ja, een partij ander het
0: ijs teegedrink, ja, met ijs.
1: Met ijs.
0: Ja, ben sy. En toe het my vrou se rugsak weggerak daar.
1: Ek onthou.
0: Ja, kan nie geloof.
1: Ja.
0: En toe kom Sondag.
1: Ja.
0: Maar sy is ontstrook, ons moet hom gaan haal.
1: Toe moet julle nou terugry.
0: Terug om julle toe. Ons gaan een rugsak soek.
1: Ja.
0: Ons gaan ontvangst toe, ons gaan oral by allemaal en vraag, het nie een sak gesien nie, ons gaan even na Pieter Smit toe, waar die MC is, hy kondig af voor die rugsak.
1: Ja.
0: En toe skielik poppe uit van die Wijntuinse Big Boss, wat ook by die Chalet was.
1: O, okay.
0: O, hy leef voor in my kar, hy het op die stoep geleef by die gasthuis.
1: Dankie toch, hy het om gebeurde.
0: Dankie toch, ja.
1: Ja.
0: Maar, net om op uit te kom, precies nou, toe ons nou daar is, toe sing Cherie.
1: Ja.
0: Cherie sal ek om, binnen sy vrou.
1: Ja.
0: Nou, Cherie het een baie mooie show gehad. Nou sit ons daar by die tafel, daar by die klank, St. Pieter Smit, daar die ja. MC is, sy moeie mense is. En hy vraag vir ons, het sy haar groot treffer gesing?
1: Ja.
0: En ons sê nee. Nog nie. Maar sy sê nog ons, sy laaste liedjie vir die optrede, dankie vir allemaal, tot volgende keer, kwaai, en sy het nie haar grootste treffer gesing, wat wat gaan skryf is, deur Kud Herring.
1: En allemaal wacht nou vir die treffer.
0: Ja. En hy, sy is klaar, sy maak klaar, dankie, kwaai. Ja. En hy sê van, sorry, het jy jou groot treffer gesing?
1: Ja.
0: Sy sê nee, moet ek.
1: Natuurlijk.
0: Sy wil nie oor dat tyd gaan nie.
1: Ja, verstaan.
0: Maar die duetgroep na,
1: ja.
0: Die damekie is Amelie van Wynand.
1: Oe.
0: So gaan nie mekaar klap al hoor nie.
1: Glad nie, daar gaan nie geveg wees nie.
0: Maar juist nou die liedjie wat sy moes gesing het, wat sy wel gesing het.
1: Oe, het sy hem toegesing.
0: Ja, ja. Pas baie mooi in by vanaanse thema.
1: Prachtig.
0: Geskryf vir Cherie Laats in die tyd, Cherie Laats gewees, al paard gespeel ja. Vir Rocking Horse.
1: Nee? Oe, ja.
0: Die orkest wat al die kant die legendes begeleid met die jare, saam by Bafontein, ja. Vesterland, enzovoort.
1: Ja.
0: En Cherie sing toe haar groot treffer, wat wel gegryf is, deur Kud Herring.
1: Ok.
0: Wat precies inpas by vanaanse thema.
1: Nou kom ons luister hoe het klink. Hai.
0: Het jy hom? Dit is 5 minute gewees. Het jy hom?
1: Hoor jy, ons is nou bezig met nood van nood.

0: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Janie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaar-eind funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
0: Pieter Koen en ons kuier saam met Jannie, net hier op Ramkat Radio.

0: Dit betekent ons thema vandag met die seisoene. Demis Roussos.
1: Wow.
0: Spring, summer, winter and fall.
2: Mooi. Dit is ook een van die stemme wat jy nie kan mis nie, met die onmiddellik eie, ne?
0: Dis hy.
2: Ja, prachtig.
0: Jy gaan even jou.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Sommige geweest daar van Kelvin Harris. Kelvin Harris met Sommer op ramkantradio.co.za. Pieter, ja, praat jy gou 'n bietjie met mense van Alberton af.
1: Ai, weet jy, Tony en Letty, dis altyd so voorreg om te hoor en te sien op jou WhatsApp. Julle skakel ook in. Ek wil julle net herinner, onthou, Gooi Mielie Show is nou elke donderdag aand van 4 tot 7. Ne?
0: 3 ure.
1: Ons het so bietjie vroeër begin. En dan, sommer vir die luisteraars ook, ek staan vanavond in vir Annelie, met haar program.
0: En André.
1: Ja, Annelie en André, met hulle program Iets van Als.
0: Dis hy.
1: En, raai wat, morgen aanstaan ek weer in. Maar dis my altyd lekker, morgen aanstaan ek in 6 uur, vir Rudolf tot 8:30, met sy program Opspoed. Jannie, weet jy wat, ek was hierdie week, dit was Saterdag, die direkte uitsending, Sondagavond.
0: Vir my ingestaan?
1: Vir jou ingestaan, as gevolg van omstandighede, Maandagavond my eie program, nou Gooi Mielies, hierna, vir Annelie, en dan morgenavond vir Rudolf. So, julle gaan moeg raak vir my stem hierdie week, hoor. Absoluut.
0: Gaan ons Saterdag weer uitsaai by die mark?
1: Daar is nie
0: manier. Want elke dag gaan uitsaai hierdie week.
1: Nee, daar is nie manier nie. Nee, ek moet ook rus.
0: Ja, so bykie.
1: Ja.
0: Daar is selfs country liedjies met oor die somer.
1: Ja.
0: Tegen weer.
1: Maar jy mag dit nie speel nie, dan speel jy jou programse liedjies.
0: Die liedjies is nie sonde nie.
1: Ok, nee.
0: Net in altijd vir jou nies met Grant Cameron. Jou nies in die sport opsomming. So met Grant Cameron. Net in die begin met die show, donderdag 4 tot 7 op ramkatradio.co.za.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio. Country op sy beste.

Goeienaand, dis Grantie met jou nuus, Ramkat Radio 630, Goeiemiddag Show, saam met Jannie en Pieter. Kaapstad se infrastruktuurbelegging bereik rekord 12 miljard rand. Die staat Kaapstad het in Suid-Afrikaanse rekord van kapitaalbesteding in een finansiële jaar deur die stadsregering opgestel. Die metro se kapitaalbesteding in infrastruktuur vir die 2025-26 boekjaar het meer as 12 miljard beloop. Dit is net een rekordbelegging infrastructuur vir Kaapstad nie, maar ook een Suid-Afrikaanse rekord vir die grootste infrastructuurbelegging deur die stad in enkele jaar. Die stad Kaapstad is tans bezig om riool en waterpype op te gradeer, die Kaapse vlakte My City busstelsel uit te brei, sy elektrisiteitsnetwerk te verbeter en meer sportfaciliteite op te knap. So lyk nuwe aanstellings by OBK, die openbare beleggingskoöperasie het onder 8 nuwe in die uitvoerende direkteure aangewys. Batandwa Daimoya, waarnemende uitvoerende hoof van die OBK, sê die aanstellings in die OBK se raad is 'n deurslaggewende stap om korporatiewe bestuur en institusionele bestendigheid by die OBK te herstel. Die raad sal onder voorsitterskap van Siso Mohaya, adjunkminister van beplanning, monitering en evaluering staan. Daimoya sê die OBK waardeer dat Enoch Godingwana, minister van finansies, en die kabinet dringend opgetree het om nuwe raad in te stel wat 'n broodnodige stabiliteit aan die organisasie kan bring. Volgens Damoya is die OBK se bestuurspan gereed om die nuwe raadslede te verwelkom. Ons bly daartoe verbind om konstruktief met die raad saam te werk om openbare vertroue te herbou en alle OBK kliënte gerus te stel tot aftreespaargeld en maatskaplike sekuriteitsfondse steeds robuuste groei toon. Omstrede radioloog dood in motorongeluk. Die omstrede radioloog Dr. Pieter Henning is woensdag aand in 'n motorongeluk in Potchefstroom in Noordwes dood. Henning was 42 jaar oud. Sersant Kelebogoile Morake, polisiewoordvoerder in Noordwes, het donderdag by navraag bevestig dat Henning in 'n motorongeluk op die kruising van Welgegond en Rissiekstraat in Potchefstroom omgekom het. Die polisie is om 24 minute oor 10 na die toneel ontbied met op enkele voertuige afkom wat teen 'n straatlig en verskeie bome gebots het. Morico sê Henning het ernstig beseer is opgedoen en is op die toneel dood verklaar. 'N Nadoodse ondersoek sal nou gedoen word om die oorsaak van sy dood te bepaal. Dis jou nuus volgende sport.

Karikatronde 3 wat gaan plaasvind môre aand op Windhoek Draft Park. Is dit Suzuki Griekast en Tachita's harde stryd daar om 7 uur. Dan by die DHL Stadion in Kaapstad is dit om 3 uur die DHL Stormers 15 teen die Hollywood Sharks 15. En dan die Leeu teen Willowkom Bulls 15 om 5 oor 5. Hulle speel daar op die UJ Stadion. So nie op Ellis Park nie. Sondag 2 Augustus, Sanlam Boland Cavaliers teen die Erling Pumas om 3 uur. Stand van saak op die tabel, die Toyota Cheetahs, met 2 wedstrijden, 2 bonuspunte, 10 punte, nog 1 verloor nie. Sanlam Boland Cavaliers 2 wedstrijden, 2 gewen met 9 punte. Leeu in die derde plek met 7, Griekpas 6, Hollywood Bed Sharks 5, Stommers met 4 punte, Pumas 3 en die Wille hier laast op 1 punt. Dan die Commonwealth spelers, soos hulle noem, die week begin in Suid-Afrika het die medaljes ingereik met 22 medaljes in totaal in die swembad. 6 goud, 8 silver en 8 brons. Pieter Kutse wat uitgeblink het met mans 50 meter, 100 meter en 200 meter rugslag goud medaljes. Nathan Hendricks in die 100 meter van mans vrystel S13. Ook met 'n goue medalje. Lara van die Kerk met die vroue breaststroke, soos mens sal sê. Borslag en Christian Sadie met die mans 50 meter vryskut. Chad Leclou wat ook 'n rekord gebreek het, sy 21ste medalje in sy loopbaan vir die Commonwealth spele. Hy het brons gewen in die mans 4x100 meter medley. So met silver in die mixed 400 meter medley en brons in die mans 4x100 meter freestyle, soos hulle sal sê. Pieter Kutse wat uitgeblink het. Volgende is die atletiek en Suid-Afrika wat aan 6de op die medalje leers plaasvind. Dit is dan in Glasgow 2026, so ja, ons kyk vorentoe na die atletiek. En net Karibeker hier naweek, volgende naweek is die Springbokke teen Argentina om die 7 Augustus. Rassie behoort volgende week sy span te kies vir hierdie week om saam te gaan en kyk wat daar gebeur. Jou sport nie so in die naweek is die Karibeker en die Commonwealth spele wat gaan plaasvind hierdie naweek.

Again, yeah, yelling in the sunlight. 2 miljoen humor en daai gevoel nommer 1 op van die land se beste charts, soos hulle sê. Ja, sy van sy die kontrak gewen het, het sy net hoor en beter geraak en ja, kyk, sy kan 'n country stem ook gooi. So ja, lekker om al weer te hoor vars nuwe liedjie, dans liedjie soos jy kan sê en regtig 'n op en wakker song, nie een van haar rustige songs nie maar. Ja, sy kan maar net daai stem van haar kan elke dag net beter raak. So, nuwe liedjie van die week, Demi Lee Moore met daai gevoel, net hier op Ramkat Radio, saam met Jannie Pieter, op die Gooi Mielies Show, donderdag 4 tot 7. Geniet om, Demi Lee Moore, daai gevoel.

0: Want er is er een video geweest daar, gesing geweest daar, Eurovision geweest daar, Eurovision geweest daar vir jou met Vier My Winter op ramkatradio.co.za. Mis Pieter, maak je weer aan geweest daar vir jou?
1: Ja.
0: Maak je weer aan geweest?
1: Man, weet jy wat, weer een lekker program. Hoor jy, maar ek moet nou sê, lekker gelag. Ding is so'n bietjie kort geloop.
0: Dol gegaan,
1: eindelijk. Ek meen, jy is bezig met die begrafenisreëlings en so aan, en ek het een paar dinge aangehaad, en so ons het bietjie geskarrel vanmiddag om hierdie program by mekaar te kry, maar hy het mooi geloop, dankie vir jou Jannie.
0: Dankie vir jou Pieter, met jou baie.
1: Ja, is een plezier.
0: Nou net hierna, binne die volgende 5 minuut te begin, program genaamd Iets van Als, vanavond aangebied, al die pad, hier van die jachtkamp af.
1: Alweer? Ja, Jannie, ek staan vanavond aan vir, in vir Annelie met Iets van Als, Annelie en André.
0: Mm-hmm.
1: Iets van Als, hulle is op die oomblik bezig daar in
0: Komatie
1: Poort, hulle maak ook nie mooi nie, hulle het nou vir ons foto's gestuur van,
0: maak een mens jaloers,
1: hoe lyk het daar, het lyk sommer prachtig, nou, Andes, julle terugry, asseblief, ry veilig, en, ja, so hierna Iets van Als, van my kant af, en, goeie nacht vir julle allemaal, dankie dat julle ingeskakel het.
0: Soet wees nie?
1: Soos altyd.
0: Ek gaan nergens hier nie, maar ek nie praat nie.
1: Ja, ek wou sê, ek is bevoorreg vanavond, Jannie gaan nie by my bly sit, ek het vanavond
0: een technikus,
1: so ek doen nou net die praatwerk verder, en man, wat een voorreg.
0: Dankie Pieter, met die baie, geef jou Westlife, liekie van Terry Jacks, van lang gelede, Seasons in the Sun, vanavond hier baie te sê, op hierdie show, hierdie seisoene program vanavond op Gooi Melies. 3 ure van laas week af.
1: So, drie weke.
0: Pas op, vullig wees, ek gaan hier self wees vondag aan met die country show. Tot volgende keer, Pieter, jy is op in die taal, nie?
1: Ja, ek is morgen aan weer.
0: Morgen is weer op,
1: ja. Ja, ek staan in vir Rudolf, en ek het net gesê, jylle gaan moeg raak vir my stem hierdie week.
0: Nee, vanavond, jy gaan vir jou, kom by.

Dit was gewees Sail Along Silvery Moon deur die Billy Vaughan Orkees. Dit is nog altyd vir my 'n liedjie wat my sommer lekker lus maak om musiek te luister. Dit is nog net na 7 en jy luister na Hannie van Rooyen se program Iets van Als. Soos elke donderdag aand net hier op Ramkant Radio. Ek staan in vir Annelie vanaand om met sy en Andrea as gevolg van werksverpligtinge nie vanaand beskikbaar is nie. Nou moet ek sê, ek geniet altyd Hannie se program baie, of hulle program, en ek glo julle sal dan ook vanaand se program saam met my Pieter Du Plessis geniet. Ons begin dan die tweede liedjie vir die aand, Rieke Snel, en hy is nou aan die beurt, en hy vra, ploeg jy? Daarna, oor die Nouko Flou, deur Inja, en daarna, 'n lekker ouwekie. Wonder wie van julle sal hom onthou? Echter vir die Franse weergawe Butterfly deur Daniel Gerard of Gerard seker, né, in Frans.

Ja, ek sit nou lekker glimlag hierso. Ek het gesê, dis die Franse weergawe, maar toe kom ek achter hierdie ons wat nou sing, hulle kan nie Frans praat nie, toe sing hulle maar in Engels. Nou is ek een van die bekendste boeremuzieknommers, en dit kan niks anders wees as die Kalfie Wals nie. Ons gaan luister hoe speel Klipwerf Orkest hierdie lekker wals. En dan net na die advertentie, gaan ons luister na Son of Jamaica, wat gevolg word hier nog een ouliekie, een met die sommer daar waar jy is, kan saamsing. En dit is die oukraaliekie, die Sias Reinike en Gert van Tonder. Kom ons luister.

Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Dit was gewees Stille Waters deur een van ons legendariese Afrikaanse sangeresse, Lorika Raag. Pragtige liedjie, maak my so lekker rustig. Volgende speel ek vir julle I'd Love You To Want Me deur Marcel Romanoff. Klink so half Russies, nê? Romanoff. En daarna sing Celine Dion saam met die Bee Gees, Immortality. Twee mooie liedjies wat weer deurkom. Jy luister na iets van alles, net hier op Ramkat Radio, en ek staan in vanaand vir Hanlie met iets van alles.

0: Ek dink daar is nog hulle mooi combinatie. Celine Dion en The Bee Gees. Nou, ek het vroeger vir julle gespeel liekie Made of Orleans. Net so vir interessantheid. Dit is die vinnigste danswals in die wereld. Ek moet eintlik vir julle gesê het, voor die tyd het julle kon luister het, né? Dit is die vinnigste danswals in die wereld. Nou, ja, miskien moet ek gaan probeer en kyk hoe vinnig gaan ek nog wals. Ons gaan nou luister na Joe Black en hy sing Bring die hoop weer terug. Ek dink dis nog 'n boodskap wat ons allemaal dalk graag wil hê, né? Bring die hoop weer terug. En dan van wals gepraat, dan gaan ons weer na lekker walsie luister. Duitsfest wals van Randall Wickham en Koba. Nou, ek het nou gekyk vandag. Nog interessant ook om te sien hoe spel mens Koba se naam. Dis 'n hoofletter K met 'n koppelteken, dan weer 'n hoofletter BA. Dit was nou vir my interessant om dit te sien. Randall Wickham en Koba. En dan net voor dit gaan ons eerst luister na Joe Black. Hier gaan ons.
1: Whoop. Wat is whoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Whoop. Wat is whoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Whoop.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Dit was Reisiger, gesing daar deur Revensie. Ook 'n pragtige liedjie, Reisiger, Revensie wat hom gesing het. Nou, volgende, Van Morrison het 'n groot treffer vrygestel, naamlik Brown Eyed Girl. Nou, ek het al 'n video gesien waar hulle hom sing en hoorie, as jy 'n kans kry, gaan 'n bietjie in op wat noem mense dit, YouTube of so, hoop ek hierdie drummer dop, hoorie, ek het vir my gelag, hy maak sulke grappies, daar op die drummer stel, so, doen jouself 'n guns, gaan kyk bietjie op YouTube, wat doen hy daar, dan net na dit, Sugar Baby Love, maar hier is ook, as ek reg onthou, wat ek hier opgelaai het, so'n bietjie lewendiger liedjie daarvan.

Joh, ek kan Janie praat nou hier so, kyk as ou by die stem kan uitkom, is so hoog, dan mag jy maar sing, hoor. Die volgende liedjie wat ons gaan luister is, Sê My van Freddy Nest. Nou, nogal interessant is dat, as jy mooi gaan luister en die woorde mooi interpreteer, is dit eintlik 'n gospel liedjie. Maar dan moet jy mooi gaan luister en die woorde reg interpreteer, né? Daarna, Tiny Bubbles, en as ek hierdie liedjie luister van Billy Forrest, dan sien ek 'n lekker arrow voor my. Tiny Bubbles. Kom ons luister dan eerst na Sê My, Freddy Nest, en dan Tiny Bubbles, Billy Forrest.

Dit was gewees Tiny Bubbles van... Oeh, slaan ek nou vast. Ek kon nie in ewig Billy Forrest. En dit is jammer om te sê, Billy Forrest is op die oomblik baie siek. En ons wens hom 'n baie spoedige herstel toe. Billy Forrest, bekende country sanger, met hierdie prachtige liedjie Tiny Bubbles. Die volgende liedjie, na Makwaland van Queen de Villiers, en neera na Vincent. En hierdie liedjie van Vincent is 'n live opname. Goed, Jannie skud sy kop hier so. Hy sê nie, hy kon hom nie hierdie lewendige opname kry nie. So dis die oorspronklike weergawe. En nou, as ek nou bietjie kan spog toe ek in die hoërskool was, is Vincent nou een van die liedjies wat ek as duet saam met 'n vriendin van my moes gesing het. Maar dit is 'n pragtige liedjie. So ons luister eers na Makwaland van Koenie de Villiers en dan na Vincent Dan Matlyn. Geniet dit net hier op ramkatradio.co.za regstreek vanaf Jagkamp Pappengrill. Geniet dit!

Ja, prachtig liedjie daar van ja, dan met klein. Vir 'n oomblik het ek nou 'n bietjie ek het nou hier my glas koeldrank omgestamp. So, dis nou net 'n bietjie goue lap gryp hier en skoon maak. Maar in elk geval Vincent, prachtig liedjie van Dan met klein. Volgende, Let Your Love Flow, The Bellamy Brothers. Lekker lewendige liedjie. En net daarna, Dolan's Melody. En dit word gesing deur Gary Freeman. Hier gaan ons.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Ek is nog altyd mal oor trompetmusiek. Was dit nie nou baie mooi gewees nie. Dolan's Melody van Gary Freeman met sy trompet. Volgende liedjie, hy word al so deur baie verskillende kunstenaars opgetree. Ag, wat gaan aan? Deur baie kunstenaars opgeneem en gesing. En dit is Lisa se klavier. Maar ons gaan luister na die oorspronklike. Hier word nou weer vir my gelag hier in die omgewing. Net daarna is 'n liedjie wat Steve Hofmeyer, hy het hom gesing in die video's opgeneem in Zambesi Land. En sonder toestemming moes daai hele Zambesi baan in Pretoria toegemaak word. En hy is toe gearresteer, maar toe nou op bail, soos ons al sê, losgelaat. En party mense was nou regtig half omgekrap en ander mense het hom weer ondersteun met die video-opname. Maar ek meen, dit is Steve Hofmeyer, soos ons hom ken. Eerstens dan Lisa se klavier, oorspronklike kunstenaar wat hom sing, Koos Kombuis, en dan die feestlied van Steve Hofmeyer.
1: Ver by die blou see,

Dames en wees, Steve Hofmeyer. Nou, mens kan net glimlag. Dit is net Steve, wat die hele straat sal het ophoop inspits verkeer om 'n video te neem. En soos ek net nou gesê het, party mense het kyk, daar is hoeders geblaas en ander mense het om ondersteun en is verkeerskonstabels en net wat jy wou gesien het. Maar goed, ons luister nou na I'd Love You To Want Me van Lobo en dan Supertramp. Hulle sing Give It A Little Bit.

0: Ja, so op die uurglas uit, dat is my voorreg om vir Annelie uit te saai program Iets van Alles, soos elke donderdag aand van 7 tot 9. Ek hoop julle die program saam met my geniet, en ek wens vir julle goeie aand toe, en goeie nacht. Onthou morgen middag weer in te skakel, 6 uur, ek staan weer in vir Rudolf, met die program Op Spoed. Die laaste liedjie waar ek dan afsluit is Wat 'n Mooi Wêreld. Goeienag.
1: God se hand sit die nag liggies aan.

это мой, мой Верунд. Die Stadt langs wispelt als wuch,

Nonsie. Dis Alejandro op die dam. Welkom by DJ Toydie over Grabou. En is tyd vir naweek afskop. Dis reg, ja, die ou is terug op die lig op sy gewone woensdag aan pos. Live. Al die pad die uit Grabou uit. En is like man, ons is nou skoon vreemdelinge. Het voel vir my, ja, ek praat met mense wat ek nog nooit geken het. Hoe is dit met julle? Het julle dan my gemis die afgelope maand? Ek was nou seker omtrent 'n maand, as het nie langer was nie, wat ek nou nie lewendig op die lig was nie, of live was nie, as gevolg van rekenaarprobleme en dies meer, en verlof, en vakansie, en al die lekker dinge. Maar die ouwe is terug op sy pos, hy is terug op sy pos, en alles loop soos 'n jet. Ons het lekker saterdag middag so vir 3 ure, van 11 uur tot 2 uur toe, lekker gejol. Yes, like om die besigheid uit te toets, en dit was omtrent een lekker kuier gewees. As manne wat wil, ek moet dit weer doen, elke saterdag, maar ons sal maar kyk as ons daarby kom. Ons nog een paar, hoe sê mense, eers nog so een paar hekkies wat ons nog moet oorspring. Maar welkom allemaal, ek sien hier allemaal een paar mense wat een WhatsAppie gegooi het. Lekker man, lekker, ons gaan... net nou by die WhatsAppies uitkom, en, maar nou ja, soos normaal weg, dan val ek maar gewoonlik so weg, met so een paar oorskoonmakers, en so aan, ek het nog nie vir julle so een lekker compilation saamgestel, soos voorheen nie, maar ek het sommer net so vinnig 2 lekker nommers in een rij gegooi, so, en natuurlijk onthou julle vir Bon Jovi, lekker daar die 80s, Great, die early 90s, groot hits gewees, en ja, ons speel vanavond in, ons begin ons show vanavond, om so'n bykie die mense wakker te kry, en soos ek sê, die was uit die oore uit te kry, en allemaal op standby en reg te kry, en die uitsteekie so lang te gooi, en die vuur aan te steek, allerlei lekker dinge, so dat julle reg is, want hierna, dan gaan ons milies gooi vir die rest van hierdie aand. Lekker tot 9 uur toe. Bon Jovi, 2 in 'n ry, kom hulle. Goeienaand allemaal. Lekker. Kom my nou. Hou jy hom, Living on a Prayer. Geniet hom.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En, en voor hem was het Living on a Prayer. Ai, die para's in die keel. Het is ook van op my senuwees, man. Het is van op my senuwees wees. Yes, like ek voel skoon vreemd hier achter die stokke. Maar wat ons vat vir hom, ons vat vir hom. Bertie Nellet. Nou, en sê my ou, Bertie. Wat sê die ou?
1: Hey. Ja, loop my.
0: Hey, hoera, hoera, hoera. So, videoclip wat die ou hier vir my gestuur het. Waar sy vuur brand en hy sê, nee, daar loop hy, daar loop hy, daar loop hy, mooi so Bertie, lekker man. Hy sê ook hier so op ander groep, Rampad, Ramkat gaan weer ooploop vanavond, nou ja toe, daar het julle om. So vanavond gaan ons een bykie lekker saam keier, al die ou vrienden weer saam, baie van julle het saterdag vir my gemis. Johan Kool sê, hy was so graag saterdag wou geluister het, maar toes die ou, by die jikscheid klap, nou ja, hoe, mense het moes nou ander verpligtinge ook om te doen op een saterdag, en ja, die ouwe het nou weer een day job ook, hy sien nou net meer een pension, dis die al day job wat hy het, en nou nog een ander jobie ook, nou weet dan wonder ek of die ou nie nou te moeg is saans, dat hy al hier 6 uur saans in die bed klim, ek hoop nie so nie Johan, jy moet maar dat weet, hoe gaan hy daar so, en met die day job, en hoe behandel die lewe jou, en eerst like, ek het baie stories om vir julle te vertel, maar ons sal nog by al die storiekies sal ons nog uitkom hier dier die loop van die aand, hopelijk. Ons gaan eerst gauw hier weer een lekker nommerkie vat, en ek dink hierdie nommerkie is, hy sê sommer alles wat gaan gebeur vanavond. Radio Raps met vanavond.

0: Lekker Radio Raps, Radio Rapstasel met vanaand. Ek is so hier vastgevang in die klomp WhatsApps wat hier inkom. Ek probeer so skelm lees so lang wat daar is, maar ek sal maar so 'n bietjie terughou. Hier klomp lekker WhatsApps, ons gaan nou lekker gesels. Eerstens hierso, die president van Ramkad Radio het ook vir ons die eer gedoen om hallo te sê. Naand Rudolf.
1: Hey, is woensdag aand hier op Ramkad Radio en die legendariese DJ Toy is weer terug op die lig.
0: Jebo.
1: Hey, DJ Toy, die hoofman oor 100, die ou van Grabouw. Grootkat van Ramkat, ons is uit na lekker show weer vanavond, het is koud hier in die Kaap, ek is seker daar in Grabouw, sowel is het ook koud, maar jy gaan het natuurlijk wat lekker warm maak. Jy, al die nieuwe luisteraars, welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Geniet die aand, jylle is in goeie hande.
0: Daar is hy, dankie Rudolf, en ek wil hem ook nou net, terwyl ons so praat van die koue, ja, die koue is bezig om oor te kom, hier so, as ek toe by die huis gekom het, toe sien ek, toe begin raak het nou so halwe, koelerig, bewolk en dinge, goed, vandag hier op een stadium het die sonnetjie daar lekker geskyn hier oor die middag en vroeg ochend of laat ochend en vroeg middag was het daar nog een bykie lekker sonskyn gewees ook vir een slag, maar hulle sê ons nou daar kom so een bykie koue frontjie deur, maar moet nie bekommerd wees oor die koue front wat deurkom hier, want hierdie volgende song het een van ons mede omroepers of omroepsters, hoe sê jy mens nou, dame, Hannelie van Rooyen, sy het nogal hierdie song vir my aangestuur en gesê, hey, DJ Toy, kyk een bykie daar, daar is vir jou een lekker woensdag aand song. Nou toe, baie dankie vir daai en Hannelie, dat jy my op hierdie ene gebring het, so ek wil sommer nou hierdie een speel, en speciaal vir DJ Toy en Naweek Afskop en al sy luisteraars daar buitenkant. En die song is een lekker song. Ek wonder amper of ons moet ons volkslied maak op 'n woensdag aand. Dis Witwarm Beats, nee. En hulle sê, Klein Saterdag.

0: Squad. Потом. Убирая из тебя. Hey, lekker man, lekker wit warm beats daar met Klein Saterdag en aan Halter en WJ hy samen met ons gaan jou ramkat. Just like mense, nou is ons allemaal op die pound seats, nou is ons allemaal in die pound seats. Kijk hier, as die mense oor jou begin sing en hulle begin oor jou skrywe, dan jy weet, wat iets doen ons reg, iets doen ons reg. Maar dis allemaal net ons hier in die studio wat reg doen, dis jylle ons luisteraars. Dis jylle wat maak dat ons die dinge so lekker loop. Dankie, dankie, dankie vir allemaal. En ja, ons gaan so 'n bietjie vroeër voete stamp, want ek sien Dion, my vriend, hy het kry dalk uit. Hy sê, ek kan nie meer wachtie. Nou, sê Dion, hoe gaan het, mater?
1: Liewe Christmas, ja nie, DJ Toy is terug. DJ Troy is terug, dit is wonderlik. Dit lekker, is wonderlik man. Om jou stem op 'n woensdag aand weer te hoor. Groete aan al die ganse op die dam en die katte op die wal. Sien uit na 'n lekker program.
0: Ja, sê.
1: Mooi aand, bye. En toe is ek vanavond een kan versoek, sal het van die Sea Boys wees. Een van die Sea Boys. Dankie so lang.
0: Daar is hy Dion. Excuse toch, ek het so'n bykie amborstigheidkie. Dion, jy moet net so'n bykie ingeskakel bly. Ek gaan eers gauw vir jou twee lekker voetestam nommerkie speel. Een is een walsie en een is een vaststrap. So jy kan maar so lang daar van mama by mekaar maak. Dan gaan ons lekker gauw twee voetestamp nommerkies kom, ons kom daar na die nader na die Sea Boys toe, moet nie worry nie, ons gaan net nou by hulle wees, kry eers gauw daar, jou voete en jou voet, alles hulle eers reg, en dan luister eers gauw hierso, na Hannes Koeman, sy Maguwa Stroo Wals en die Kaapland Boere Orkees met Hannes sy vastra.

Daar is Hannes Koeman met Maguba Sloof Wals en Kaapland Boereorkest met Hannes se Vastrap. Nou, ek wonder nou of Kaapland die song Hannes se Vastrap nie ook vir Hannes Koeman gespeel het daar nie. Nou wil ek eers gou iets ernstig gou gesels. My vriend, ons vriend Willem Harmse, of soos ons hom ken hier by Ramkat Radio, Willem Snorre. Nou, hy is 'n man wat ons nou baie bekend is, 'n burg is, en beroemd is hier op Ramkat Radio. En die ou het, laasweek saterdag was hy ingeskakel gewees, en toe vertel hy vir my, hy is hier in Kraaibak, hy kuier daar 'n bietjie by sy kinders. Daar was so 'n bietjie 'n verjaarsdag bedryf, kleinkind en dogter wat verjaar het, en ek maak toe die grap, ek sê, yes, like my, jy's daarom nou hier by my. Hoe's dit? Maak jy nie, jy draai nie. Stuur die ou vir my een WhatsApp, hy sê, nee, hy kan, maar dat sal eers dinsdag wees, dinsdag aand, want hy moet woensdag terugry, daar na sy kaja toe, aan ek aan Mosselbaai, want hy moet donderdag, het hy een afspraakie daar. Ek sê, maar daar kan georganise wees, kyk, organise kan een man moes organise, en ek sê, nee, maar dis reg, ek het hier vars weske snoeke, en so aan, so, breikoek toe nogal, in Wrachtig, mense, toe kom kuier Willem Snorre en sy prachtige vrou Amanda nou vir ons, dinsdag aand, hier by my op die plaas op Grabouw. En wat een lekker party was dit nou nie gewees. Yes, like ons het gesels en ons het gekuier en ons het snoek gebraai en alles. Hy was nou natuurlijk met elke lekker party, as hy moest nou altyd, kom ons sê nou maar, een traan druppel wat jy stort, jy weet, ons praat Afrikaans eindelijk van iets in die drinkwater. Toes die snoekie wat ek nou toe so mee breek, lekker mooi groot snoek, toes hy nou half aan die papkant. So ek wil hom net hier vir Willem weer eens vir jou en Amanda baie jammer sê oor die papsnoek. Het was nou nie my bedoeling gewees om my papsnoek vir jou te gee nie. Maar ons try, ons binnenkort maak ons een plan, dan maak ons weer so en dan doen ons hom net beter. Maar ek wil ook vir julle sê baie dankie dat julle die moeite gedoen het om by ons te kom kuier, en ons het dit baie geniet. Het was sommer een dreenstert besigheid gewees, dit was sommer diep lekker. En as julle wil weet hoe lyk Willem Snorre, gaan kyk maar op my Facebook blaadjie, soos ons 'n paar foto's van my en van hom, en van my, ek en my vrou, en hy en sy vrou, en so saam van ons allemaal, en dinge goed, gaan kyk daar so, prachtige mense, en ek wil hom net weer en sê, Willem, uit die boeke uit, baie dankie, ek waardeer het, oprecht, ek en u stel, ons het regtig waar lekker saam met julle gekuier. Nou, daar natuurlijk nou, terwyl het mense nou kuier, nou leren ken ons ou, ons mekaar, ons nou beter, en dinge, goed. Nou, sy vrou sy naam is, ons ook net al gesê, Amanda, en die ou sê, toe hy nou getrouwd is, toe wil hy nou, allemaal ding toe neem, maar sy opening song van die trouwe, gaan nou die song Amanda wees, en toe slat die hulle plat, met hierdie song, luister hier so, Willem, vir jou en Amanda, speciaal, net van my in die stel af, hier uitgrabouw uit, geniet hom.

0: Nancy, Nancy, Nancy, hey, dis DJ Toilie Ou van Gabou en jy het nou geluister na Sea Boys, a tribute to aan Jan Poel en dan sommer ook aan Kilo Poel, sy vrou Sharon, en a drie in a rij daar van die Sea Boys, lekker, kyk jy nou kan jy dan verstaan, en die mense het muziek gemaakt, nou kan jy verstaan hoekom ek so lekker kan dans. Nancy, Jan Koul, hoe gaan het met jou?
1: Nancy, Nancy, Toilie en al die gaas op die dam, nee wat om had.
0: Ja, ja.
1: Dinge loop mooi, dus Amie, laat ek te moeg is om in te schakel nie. Nee, ek is Tienan.
0: So ja.
1: Sê, ja, so Tienan, so dope oos.
0: So ja, so ja.
1: Maar ja, terwijl ek nou die kans het, man. Net innige sympathie vir die Poolfamilie, Gerda, Hermie, Kilo en hulle allemaal wat sterftes gehad het oor die naweek. Ja, hulle is maar slecht getref. Een dubbele slag gewees in een naweek.
0: Ja.
1: Alle sterkte vir hulle en ons hoop, die vader daar, die dier en alles wat mooi is.
0: As,
1: as jy kan, kan jy maar daar iets speciaal vir oe Janneman speel.
0: Ja, geet om.
1: Iets van die Sea Boys. Ek weet, Marieke Poel het gesê, sy gaan ook luister so.
0: Ah, ja, ja.
1: Sy is voorzaam ook deel van hulle. Sy was met soe Sea Girl van die Sea Boys. Maar ja.
0: Ja.
1: En toe, maat, goeie millies, ons luister vir jou. Lekker aan verder, bye.
0: Daar sê Jan, ach, Johan, ek hoop jy het hom geniet. Naand Marieke, as jy luister, groete daar vir Bram, die Sea Girl, soos hy sê, nie die Sea Boy, nie die Sea, hoe was hulle ons nou later, drie Sea Boys en one Sea Girl, hoe was die bezigheid gewees, lekker man, lekker. Ja nee, ons het ons klaar gepraat daar oor, en ons hou hulle in ons gedagtes, en ons gebede, en ons harte. Willem, wat sê jy nou, het jy, sê die ouma, jy het sêke dankie daar uit Mosselbaai, uit naand Willem.
2: Toi, weer eens, baie dankie vir jou en die stel, en baie dankie vir die
0: man.
2: Plaat wat jy speel, is een baie diep plaat hy. As een mens rarig na sy woorde luister, is een baie, baie diep plaat. En dit is rarig, hoe ek oor my vrou voel. En weer eens, baie, baie dankie vir
0: ja,
2: gestrand, het was uit die boek uit.
0: Great.
2: Groete by die huis, en vir al die Ramkat luisteraars. Ok, dankie, baie.
0: As hy, daar so, as hy sê, Willem ook nou maar dankie nie, dit was een lekker bezigheid. Nou ja, kom ons gaan eerst gauw so, toen gauw so die bezigheid gauw so, een bykie op, hier so, Rocking All Over The World, Tech Vault remix, geniet om.

0: Hey, daai toe Tanda Pasta wit was, nê. Cloud met Substitute. Hey, lekker sommetjie, lekker nommerkie daar. Vat my terug na die ou daar toe. Nou gaan ons eers kuier daar by die Nelbroers. Nou as jy nou weet wat die Nelbroers is, dan sal jy gereelde Ramkat luisteraar is, sal jy weet wie is die Nelbroers. Ja, dis die manne daar van Dick Pains en die wereld en die Karoo aan die Boesmaland uit. Davie is eerst op die lys, hy sê sy vuurkie brand en hy gaan een vark choppie braai. Naan, Davie?
1: Naan. DJ Toy.
0: Daar is hy boeta Dave.
1: Daar moet wat luister. Ja. Die koue Boesmaland. Huh? Die koue vrouw het jy ook gehaal.
0: Hatsa.
1: En ek naam hier so vuurkie opgestek.
0: So ja.
1: Ek trotseer nou maar die koue hier buitenkant, maar ja. Gaan nou vleisie braai, en ons het sommer nou sondag, ek en broer Bert, het sommer lekker gekeier hier so, en Annabie en Lisma,
0: ja,
1: het is nou lekker gewees om mekaar weer te sien, en bietjie lekker te gesels en te keier, en nou maar, julle moet maar lekker muziek maak vanavond verder, ons luister in hier so, groetens vir allemaal, tot ziens.
0: Asai, Boeta Dave, hy het, hy en, Boeta Bert, hulle het sondag so bykie die honde losgemaak smaak het vir my, en nou het Boeta Bert het daarom ook hier een voice note gestuur, en hy het hier een foto gestuur, waar die twee Boetas by mekaar sit. Boeta Bert, wat went wrong? Lyk aan Boeta Davie, Obo Davie is een bykie mooier as jy hier op hierdie foto, wat went wrong? Is het hy uistekies? Maar die ou sit hier, die ekspot man het, hulle sit hier so met so bak, so silver bak, met soke rooi dop goed in. Nou, kom ons hoor wat sê die ou, hoe die bezigheid geloop. Naan sê,
2: DJ Toy en alle ganse op die dam hier, yes, van die dikpens van die Boesmaland af.
0: As hy.
2: Ons keur lekker saam man, die ding loop mooi, hy loop mooi. Ek sien nie, die system is nou so vinnig, die vingers kan partij keer hier voorblij nie, maar jy sal hulle moet losmaak,
0: ja,
2: kyk hier sondag, ochend toe rij ek hier van Dwagas af aan, nou, Duif toe, broer Duif, in die Boesmaland, Noord-Boesmaland sal ek maar sê, tussen Kenhardt en Brandvlei,
0: ja,
2: op Blauwbos,
0: okay.
2: Plaas ek een ander naam, maar ja, dis daar Vaneekpanse kant toe, man, daarom nou lekker gekeier saam met my ou Boeta. Hy het vir ons haar een marag voorgereggie gemaakt met kreef van die weskus af en toe maak ons een lekker skenkelpot.
0: Lekker.
2: Te lekker gekeier, te lekker. Daai maandagochend vir my soos een sondagochend gevoel. Maar ja, terug by die huis, alles klop, Disselboom. En ou Duif sê, hy het ook een vierkie in die gang. Ou luister seker aan nou al by die tyd saam.
0: Ja.
2: Maar ja, nee wat, ons het lekker gekeier. Groete aan al die vrienden, hier teen die Weskus af, Swartland, deur, ander kant uit. Julle moet een lekker aand heen, ons luister lekker saam met jou, my ou grootmaat, die Ramkat van Grabouw, die ou van Grabouw. Ons luister lekker saam met jou.
0: Asai, baie en, dankie man.
2: Jesse, maar Ruimlaar het bars.
0: Ja.
2: Julle moet een lekker aand heen, groete vir allemaal.
0: Dis weer tyd dat jy weer vir ons een song doen. Hoe lyk het daar met die muziekbezigheid, jy is ons al met DJ van beroep, maar gooi daar weer vir ons een nieuwe song, as jy so mooi ruim.

twee daar met kap het uit, en is een speciaal vir die twee Nelboeties, Bert en Dave, soos hulle hom sê, in Engels, daar in die Boesmanland, kap het uit, die manne kan, die manne kan. Naan sê Zelda van Katoo, sy sê, Naan, Toy en almal, jinne, ek moes nou diep gaan soek het, na die studio foonnommer, sjoe, jou omtrent gemis, maar jy klink so my lis vir die show, ek groet vanavond al my familie en vriende, lekker luister, my versoek, Thunder Mercy, Beats for Jesus, asseblief, goeie naam Zelda, ja, is lekker om terug te wees, is lekker om van al die ouwe kennis te hoor, en hier loop jou song,

0: Dankie Zelda vir daai ene. En ek dink daai een pas nou perfek aan by ons volgende boodskapie wat ons hier so het. Dis Maritjie Pool, die Sea Girl van die Sea Boys. Sy sê goeienaand Toy. Baie baie dankie vir die pragtige program. Baie hartseer, maar trots op jou met die mooie herinneringe. Sal die goeie tye nooit ooit vergeet nie. Mooi aand, groete vir u stel. Rus in vrede, Jan Ouros. Dis hoe hulle hom geroep het. En toe kry ek hierdie volgende boodskapie en nou wil ek net vir julle sê, mense, dit wys jou net nê hoe geliefd hierdie man was en hoe dankbaar hulle is vir ons ondersteuning.
1: Goeienaand oom Johan. Is Celia Jan Paul se dogter. Ons is oom kan om vir DJ Toy sê ek en my man, ons is gesin sê baie baie baie dankie vir die ons het nou geluister, ons was ingeskakel by Ramkat. En ons gaan net aan almal wat vir ons simpatie en meegevoel gestuur het, wil ons net sê bitter baie dankie, ons waardeer het baie. My pa was 'n baie groot aanhanger van Ramkat gewees en hy het geluister. En my ma in die laaste tyd wat hy nie kon self die foon behartig nie, het hy daar roep hy vir my ma en hy sê vir my ma, sy moet vir hom op Ramkat ek sit want hy wil dit luister. So ons wil net aan almal en al die luisteraars en almal wat vir ons boodskapies en goedes gelos het, wil ons sê hartlike dank, ons waardeer dit baie baie.
0: Dis 'n groot Cecilia, dis 'n groot plesier. En sterkte nogmaals.

0: Goeienaand hier uit Ierland uit. Lorette en Brian sê net baie dankie vir die mooi musiek. Dit hou ons geselskap op pad huis toe vanaf Cavan na Burr. Ons het nog so wat nog 'n uur ry oor en ons is al klaar uur verby. So ja, baie dankie vir die mooi musiek weer eens. Groet aan almal daai kant en lekker aan verder. Totsiens.
1: Dankie Lorie. Lorie vir daai lekker boodskap daar uit Ierland uit, Lorie Boegner. En 'n man wat op pad is daar tussen twee dorpies daar in Ierland. Burr is die een, ek kan nou nie aan die se naam onthou wat sy gesê het nie, maar Burr is die een en dis waar hulle woon en lekker om van julle te hoor en ek is bly julle is ingeskakel en ek hoop ons kan die of ek is bly om te hoor ons is besig om die lang pad 'n bietjie kort te maak van julle. Daai 2 ure se ry. Maar as jy daai 2 ure ry, Ierland is presies so groot. Smaak nou vir my hier, ry van die een kant van die Ierland na die ander kant van die Ierland toe. Of nee, ek maak daarom net 'n grappie, Lorie. Baie dankie vir daai boodskapie. Blikkie in Moriesburg. So loop hy vanaand. Die ou het hier 'n videoetjie wat ek sien. Aitsa. O, die ou te staan 'n bietjie daar. Ek dog as hy tussen hier, maar die ou te staan 'n bietjie daar. Wat die ou vanaand daar het in die kaggel of in die vuur en hy sê so loop hy vanaand naand die muis in die muis is in die ou gooi lekker los bly jy terug dankie Blikkie dankie man so ek is bly om te van jou te hoor ja ek Willem snor uit lekker van jou geskinder ons het lekker van jou geskinder gisteraand papa jy moet nou weet nou begin ek mense ken wat jy ook ken nê. En mense ken jou wat my ook ken. So nou my begin besop vir al haar gaasbaise wêreldse stories. Hey, ou Blikkie, lekker man, lekker.

Daar's hy, wat lekker songs wat Alta en John Cockerley vir ons gespeel het. Ons het afgeskop met UB40 Red Red Wine, to David Kramer, Montekie, Gerry Pretorius, Little Old Wine Drinker Me, Bak van Blerk, Vodka en OJ, Carleen Husselman, Kanne vol Wijn, Jackson Taylor and the Sinners, Whiskey Drinking Song, Celtic Thunder, Whiskey in the Jar, en nou heel laatste weer David Kramer met Borrelkie Blauw. So, as jy voel om so vir ons so 'n bietjie 'n paar songs te stuur, wees voel vry, doen dit, die grootste liefde, stuur dit vir my na 060-841-8631, is my studio nommer hierso, stuur vir my so 8 of 10 songs, jy kan regtig waar, jy kan nou soos altale doen, in a tema daarvan kies, jy kan nou soos Willem Snore maak, en net sy beste boeremuziek vir my stuur, jy kan nou maak soos, wie dink nou, vir die manne daar uit die Boesmaland uit, net vir my sy beste, vir Bertie en Dave, sy beste rockmuziek vir my stuur, Dion sal ook seker boeremuziek stuur, Blackie, hey, Blackie gaan ons verras, hy gaan sommer lekker muziek stuur, Johan Kul, en alle mense, julle is meer as welkom, kies daar een paar songs, stuur dit vir my, en ek speel dit vir jou elke woensdag aan, van so 8 uur af, met die grootste liefde, en ons kuier allemaal lekker saam, Alta sê ook nou, hy sê sommer Breebors, allemaal sê, hy sê, moet nou self sê, maar hierdie is een lekker playlist, dankie, nee, great Alta, nee, ons het dit baie, ek denk allemaal het dit baie geniet, so, ons het nog so 1/2 uur van die show oor, voor ek moet groet, en, nou ja, nou gaan ons sommer net so weer, net so 'n bietjie lekker, hoe sê hulle, net lekker jam, ek hoop julle geniet hulle.

0: The Highwaymen daar gewees met me en Bobby McGee, of hulle ook soos die die show bekend gestaan het as the American Outlaws live at Nassau Coliseum, en dit was in 1990. Al die hele paar jaar gelede. Nou ja mense, ons aan die einde van die program gekom en ek wil net vir ieder en elk sê baie dankie vir die saamkuier, baie dankie vir die lekker gesels, baie dankie vir die boodskapies, baie dankie vir die chats, alles en ja, sommer net dankie dat ek kon deel gewees het van julle woensdag aand, van julle klein saterdag aand en van julle braai en kuier en wat jy ook al gedoen het, of jy net saam geluister het en of jy op die pad was, soos ons vriende daar in Ierland, Laurie Boegler hulle, en of jy net by jou vuurtjie gesit het, en of jy in die sitkamer gesit het, voor een heaterkie, of waar ever ook al jy was, baie dankie dat ek kon in Ramkat Radio deel daarvan, van jou huis kon gewees het vanavond. So gaan ons aan, morgen aand is het nou weer, wat is dit nou, waar was ek nou gewees? Morgen aand is natuurlijk nou weer die Van Rooyens, Annelie en hulle met hulle program, en vrijdag aand natuurlijk 6:00, die grote, die president van Ramkat Radio, Rudolf Goosen, en ja, en so gaan die naweek aan, en volgende week woensdag aand is ek DJ Toy, die ou van Grabouw, weer terug op die brug, as die vader ons spaar, en dan sal ek weer saam met julle kuier, en julle besig hou op 'n klein saterdag aand. Soos gewoonlik speel ons uit met 'n gospeliekie. Vanaand is dit Janneman Vetkruit se Mag die Here. En ek wil ook vir julle net sê goeienag, lekker slaap en God bless.
1: Mag hier jou dra deur die donkerste nag.

0: En ek het myself jou gesink gewees, jy Taylor Swift gewees daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aan 6 tot 8, Ramkat Country van Miami, Ramkat Country, al die pad hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Nilstroom. Ons lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond vir jou van Amerika's kant af, nie vanavond van Suid-Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het op week misgereis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Gaynor Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij, op Ramkwad Radio, het so. Lekker luister. Ook naam, hulle sê vir die baas, vir die sasie, die groot baas, vir die sasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die kaapheid tyd vir ons soeits gestuur.
1: Goeie naam, sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondag aand is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op die regte noot, saam met die legendarische Jannie du Plessis, net hier, op ramkatradio.co.za. Van luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so klas program. Gezien de week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dit is Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Wie sal gesing gewees hier, Tim McGraw gewees daar vir jou, Live Like You Were Dying, op Ramkat Radio van Seehoop, en dit alweer elke dag, asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en af jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us, en op binnenkort, Huldeblik aan Bonnie Tyler, vanaand sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio van Seehoop, en zet af.

volle vermaak, dan is die jagkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die jagkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die jagkamp Pap en Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af vir jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het link so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hier so en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rucker Radio. Hy is die hoofvrouwer gewees van Hoot en die Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Ramkat. Want ek sê, welkom sê vanavond, met vanavond van ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André ten Janelie, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aande 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, klik so, lekker luister.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies daar gesing geweest deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkat Radio op en CO.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.